جن سچوں سچ ورتا جس تو دہیں تس ملے سچ تا تنی سچ کمایا سچ گر ملے سچ پایا جن کے ہردے سچ وسایا مورکھ سچ نہ جان

جاوا سب کو سرسا ورس دے جورے جولا سب نارا تملاونا سبنا رات ملاوڑا چکوی دو رہا سنک سمندوں سکھنا روے دیتا راؤ اچڑ جو پوے مسدے پہا تیوں جگ اندر بے مکھا

بھوتے کیری دوستی نٹ سیسا دیئے بیٹے پوچھل لگیاں کیوں پار لنگیئے بھوتے کیری دوستی نٹ سیسا دیئے ندی کنارے رکھڑا وساہو نکی مرتک نال وہائی اے سوہاگ نتھیے وس حلا حل بیج کے کیوں امیوں لیے بے مکھ سیتی پرہڑی

پت مت وچ نیلاری دے مت وچ پیگت گدڑ رتا نیلاری دے مٹ وچ پے گدڑ رتا جنگل اندر جائے کہ پاکھنڈ کمتا درسے وے مرگاولی ہوئے بے اوتا کرے حکومت اگلی کوڑے مد متا بولن پاج اگھاڑیا